تنار سیس سیس مپے تنار دلی چہ بہے تنار اتھپ بتھپے سکھ لہے تنار سنسار میں اپہ پٹ رپ مد تہ سکیاتھ تنار جالپ پہنے گر امرداس سو پرسن جہے تیں پڑیو ایک من تھریو ایک کر ایک پچھانیو نین بین موہے ایک ایک دھو ٹھائے نہ جانیو سپن ایک پرتکھ ایک سمے لینا تیس ایک ار پنج سد پینتیس نہ کھینا ایکو جے لاکھ لکھو الکھ ہے ایک ایک کر ورنیو گرے امرداس جل پنے تو ایک لوڑے ایک منیا جے مت گہی جے دیو جے مت نامے سمانی جے مت ترلوچن چیت پگت کمی رہ جانی روک مانگت کرتوت رام جم پونت پائی امریک پرہلاد سرن گوبند گت پائی تے لوب کرودھ ترشنا تجی سمت جل جانی جگت گرے امرداس نج پگت ہے دیکھ درس پاو مکت گر امرداس پرسی ہے پہم پاتک بیناس ہے گر امرداس پرسی ہے سے صدقی آساس ہے گر امرداس پرسی ہے تیان لئی ہے پو مکے ہے گر امرداس پرسی ہے اپو لبے گو چکے ہے ایک بین دگان جو تور ہے جا سمنتر مان ویل ہے جال پا پدارت اتڑے گر امرداس ڈٹھے ملے سچ نام کرتار سو درڑ نانک سنگ رہے او تانتے انگد لہنا پرگٹ تاس چرنے لیو رہے او تیت کول گر امرداس آسا نواس تاس گر

آئے تس بن میرا کو نہیں جس کا جیو پران ہوں میں ممتا جل بلو لوب جلو ابھیمان نانک شبد ویچاری پائی گنی ندان سری راگ محلہ پہلا رے من ایسی ہر سیوں پریت کر جیسی جل کملے لہری نال پچھاڑی پی وکسے اسنے جل مہ جی اپائے کہ بن جل مرن تنے من رے کیوں چھوٹ ہیں بن پیار گرمکھ انتر رو رہیا۔